0: jutra na Radio Salo.
1: Že jutri, uspešnica na glasbenih lestvicah.
0: Ker mi ustvarjamo glasbene uspešnice. Hashtag Mi smo Salomon.

Ajde, piči. Kar neki nastari. Pa zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon rula.

0: osvežujoče.
1: Osvežujoče. Osvežujoče.
2: Tudi poleti se glasba ne ustavi.
3: Ne ustavi. Ne ustavi.
2: Mi smo Salomon.
4: Let's go.

Ajde, piči. Kar neki na stari. Pa zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon, rula.

0: Nije.
1: Tvoje i moje poletje.
2: Tvoj i moj radio.
1: Radio Salomon. Najljepše poletje.